enti se ye cha wachia obia rani ho titi nya amie yabasu dali ya sise ye cha wachia obia rani ho